Milango lenge indicator. Ngibona itishazi. Ngibona itisithe.